0: ora 5.
1: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
2: Vara e mai frumoasă

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arsenium și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cleopatra Stratan, fiica interpretului Pavel Stratan, este copilul minune al showbizului autohton. Primul ei album se intitulează La vârsta de 3 ani, atunci când a și devenit celebră. Cleopatra Stratan deține 6 recorduri mondiale în cartea recordurilor Guinness, ca cea mai tânără bine plătită interpretă, prima interpretă ce a susținut un concert live la vârsta de 3 ani și cea mai tânără interpretă cu un hit pe primul loc, atunci când a cucerit o lume întreagă cu piesa Ghiță. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Iuliana Beregoi, cântăreața și vlogherița din Republica Moldova, cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și peste 2 milioane de follower pe TikTok, cu milioane de vizualizări la piesele sale și videoclipurile de pe YouTube. Artista își alintă uriașa comunitate de fani, generația Z, dar asta nu are legătură cu vârsta lor. Pentru a fi membru al ei, trebuie doar să ai sufletul independent, pozitiv și să fii optimist. Iuliana Beregoi îmbină cu mult succes pasiunea sa pentru muzică și cu actorii. Încă din 2017, interpreta a devenit protagonista serialului Lara, produs în România.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 17 iunie. Berbec. E o perioadă productivă, te poți concentra cu succes pe proiecte de durată. Comunicarea clară atât la muncă cât și acasă te ajută să eviți neînțelegerile. Energie pozitivă îți susține inițiativele creative sau profesionale. Cheia este să rămâi organizat și să-ți folosești entuziasmul cu înțelepciune. Taur. Se simt momente ciudate, dar benefice. Apar coincidențe favorabile și recunoaștere. Poate veni o sumă neașteptată sau o oportunitate financiară bună. Este important să ai răbdare și să te aștepți la clarificări ulterioare. Relațiile merită atenție, nu evita discuțiile sensibile. Gemeni. Norocul te însoțește, este posibilă încheierea unui acord de reușit sau o investiție inspirată. Seara aduce relaxare și veselie alături de cei dragi. Păstrează-ți flexibilitatea mentală în decizii, iar comunicarea deschisă te avantajează în negocieri sau proiecte. Rac. Cariera și viața socială sunt în prim plan. Primești invitații și ocazii de conectare. Observarea atentă a celor din jur îți oferă perspective noi. Dacă îți dorești o escapadă sau o scurtă relaxare în natură, acum este momentul potrivit. Leu. Echilibrul interior te ghidează spre o zi armonioasă, o evadare scurtă în natură sau o pauză de rutină îți va reîncărca energia. Comunicarea sinceră, mai ales în familie, te ajută să clarifici planuri sau tensiuni. Revigorarea personală este cheia alinierii cu obiectivele tale. Fecioară. Această zi aduce un val de energie și motivație. Este momentul ideal să-ți asumi responsabilități și să-ți urmezi obiectivele cu determinare. Activitățile casnice sau cele cu impact practic vor merge de minune. Acceptă provocările, vei obține rezultatele dorite. Balanță. Ești în elementul tău atunci când lucrezi în echipă, participi activ și reușești să structurezi situații complexe. Farmecul personal atrage atenția și aduce recunoaștere în grupuri. Profită de această energie pentru a-ți consolida rolul în proiecte sau cercuri sociale. Scorpion. Perioada de tranziție, te implici în proiecte sau ai ocazia să schimbi ceva important în viața ta, ești eficient, adaptabil și sprijin pe toți. Abilitățile tale organizaționale fac diferența, iar rezultatele vor fi vizibile. Nu subestima importanța detaliilor. Săgetător. Seară surpriză în plan social sau profesional, un eveniment neașteptat te poate bucura. Discuțiile cu partenerii de afaceri necesită echilibru, ascultă la fel de mult pe cât vorbești. Împărtășirea ideilor tale poate aduce inspirație comună și progres colectiv. Capricorn. E zi de strategie și planificare profesională. Analizezi atent oportunitățile și îți structurezi viziunea pentru viitor. Deși pot apărea neliniști, o abordare realistă și pozitivă te menține pe drumul cel bun. Încrederea în forțele proprii va consolida relațiile profesionale. Vărsător. Te simți confortabil acasă, iar energia familiei și a prietenilor te încarcă. Descoperi informații utile și sprijin potențial din spatele scenii. Va fi o zi bună pentru odihnă, reconectare și clarificarea planurilor cu cei apropiați. Pești. Trebuie să echilibrezi timpul între familie și locul de muncă, dar micile ajustări fac diferența. O afacere sau o decizie financiară luată în această zi îți poate aduce satisfacții emoționale și materiale. Apropie-te de cei dragi și bucură-te de roadele eforturilor tale. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 17 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general al capitalei, Uncea Ban, se află în aceste zile într-o vizită de lucru în Singapore pentru a participa la summitul global al primarilor. Evenimentul reunește peste 100 de oficiali din întreaga lume. Uncea Ban a atras atenția asupra politicii statului asiatic de toleranță zero la droguri și a dezvoltării rapide a acestuia. Lucrările de reabilitare au început pe strada Meșterul Manole, pe segmentul cuprins al arterei. Este una dintre cele mai degradate străzi din oraș, care nu a mai fost reparată capital de la darea în exploatare. Proiectul de modernizare a arterei include prima etapă, reabilitarea trotuarelor, următoarele intervenții, modernizarea părții carosabile și a infrastructurii rutiere. Detalii suplimentare despre evoluția proiectului și restricțiile de trafic pot fi urmărite pe pagina oficială a Primăriei Municipiului Chișinău. De asemenea, în sectorul Ciocana se desfășoară și ample lucrări de infrastructură pietonală, cum ar fi reabilitarea trotuarelor de pe strada Studenților, pe segmentul dintre strada Nicolae Dimon și bulevardul Moscova, dar și modernizarea mai multor curți de bloc. În sectorul Râșcani a fost inițiat încă un proiect de infrastructură. Au început lucrările de aplicare a tratamentului rutier Slaresil pe strada Nicolae Dimon, trosonul cuprins între strada Studenților și strada Leco Russo. Acest înveliș asfaltic permite prelungirea duratei de exploatare a drumurilor, iar asfaltul aplicat în timpul reparației capitale nu se degradează atât de repede. Anterior pe această stradă au fost reparate trotuarele și schimbate bordurile. În ultimii ani, această tehnologie a fost aplicată pe bulevardul Dacia, bulevardul Mircea cel Bătrân, bulevardul Moscova, strada Alba Iulia, strada Caleișilor, strada Petrecani, strada Mihai Viteazul, precum și pe strada Bogdan Voievod, strada Miorița și calea Orheiului. În anul curent, lucrări similare sunt planificate pe mai multe străzi, iar acest înveliș se aplică

0: București 68, lângă Direcția Cultură, zona este transformată într-un nou spațiu cultural modern, care va include legături pietonale către strada 31 august 1989. Alte spații din centrul istoric sunt de asemenea în plin proces de modernizare, de exemplu Scoarul Consiliului Europei. Acesta este reamenajat cu mobilier urban, spații verzi și zone speciale pentru jocuri de societate. Totodată, pe aleea centrală vor fi amenajate zone de recreere, cu instalarea meselor pentru șac și dame, astfel încât acest loc să devină atractiv pentru toate generațiile de cetățeni. Este un spațiu public simbolic pentru Chișinău, situat între străzile Alexei Mateevici, Constantin Stere și Mihail Cogălnicianu din sectorul Buiucani. Iar în zona Colina Pușkin, un alt scor a fost recent amenajat în acest perimetru, dotat cu alei, teren de joacă pentru copii și teren de fitness. Continuăm cu vești bune. La gimnaziul din Durlești a fost renovat blocul alimentar, un proiect în valoare de aproape 1 milion de lei, realizat cu suportul primăriei Chișinău. Potrivit primăriei, au fost renovate integral spațiile, înlocuite rețelele electrice și termice, instalat sistemul de ventilare, iar pereții au fost finițați conform standardelor moderne de igienă și siguranță. Municipalitatea precizează că investițiile în educație înseamnă nu doar săli de clase moderne, ci și condiții sigure și confortabile pentru copii în fiecare instituție.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova a marcat luni un nou pas în procesul de integrare europeană, odată cu lansarea primei etape a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate la Luxemburg, președinta cipriotă a Uniunii Europene a anunțat decizia statelor membre de a deschide primul cluster de capitole de negocieri valori fundamentale. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole face ca procesul de aderare să devină tangibil și confirmă faptul că acesta avansează, depășind stadiul de promisiune. Potrivit lui, clusterul valori fundamentale este esențial de ce visează democrația, statul de drept, drepturile fundamentale, administrația publică și finanțele publice, arătând că Republica Moldova a continuat consolidarea acestor domenii în pofida presiunilor și atacurilor fără a abandona parcursul democratic. Șeful executivului a menționat întărirea instituțiilor democratice, reforma justiției prin vetting, intensificarea luptei împotriva corupției, creșterea rezilienței electorale și îmbunătățirea transparenței, precum și reforme în administrația publică și domeniul social. În opinia sa, aceste evoluții au consolidat statul, iar deschiderea primului cluster confirmă progresul și marchează o nouă etapă în procesul de aderare. Marta Kos, comisară europeană pentru extindere, a declarat că deschiderea formală a primului grup de capitole de negociere reprezintă un pas major în parcursul de aderare al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, Comisia Europeană recunoaște progresele realizate în ultimele luni și a transmis o listă de priorități de reformă, inclusiv consolidarea independenței justiției, combaterea crimei organizate și a corupției, precum și creșterea transparenței în achizițiile publice. Comisara Europeană pentru extindere a menționat că următoarea fază a procesului de aderare vizează stabilirea criteriilor intermediare și deschiderea celorlalte clastere, cu obiectivul final al avansării către aderarea la UE. Oficiala europeană a subliniat impactul pozitiv asupra investițiilor și credibilității parcursului european al Moldovei. Atenție, șoferi! Circulația rutieră pe șoseaua Muncești din capitală este suspendată parțial până pe 12 iulie, în legătură cu efectuarea lucrărilor de aplicare a stradului bituminos. Pe durata intervențiilor, traficul este restricționat pe câte o bandă și deviat pe contrasens. Primăria Municipiului Chișinău precizează că lucrările vor fi executate preponderent pe timp de noapte pentru a reduce impactul asupra circulației rutiere și asigura desfășurarea eficientă a procesului tehnologic. Pe durata intervențiilor sunt aplicate măsuri de semnalizare și restricționare temporară a traficului. Totodată, în perioada 15 iunie 12 iulie, traficul este suspendat pe strada Satul Țării, pe tronsonul cuprins între străzile 31 august 1989 și București. Rețeaua este instituită în legătură cu lucrările de constituire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. În aceeași perioadă, circulația este restricționată parțial pe strada Burebista, pe segmentul cuprins între strada Burebista și strada Cetatea Albă, unde se execută lucrări de reparație a rețelei electrice. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și să utilizeze rute alternative. Escrocherii telefonice cu un prejudiciu total de peste 4 milioane de lei au fost înregistrate în weekend. Potrivit oamenilor legii, cele mai multe fraude au fost comise de persoane care s-au dat drept angajații băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai poliției sau ai altor instituții de drept. Inspectoratul General al Poliției precizează că în perioada 12-14 iunie au fost raportate 28 de cazuri de escrocherii telefonice. 6 dintre acestea au fost comise în weekend, iar restul au avut loc anterior, fiind anunțate mai târziu de persoanele păgubite. Potrivit ICP, în multe situații, victimele au sesizat autoritățile după câte zile sau chiar luni de la producerea fraudei. Acest lucru a redus considerabil șansele de blocare a transferurilor și de identificare a autorilor. Totodată, oamenii legii constată o creștere a cazurilor de manipulare psihologică de durată, escrocii menții în contactul cu victimele, câștigându-le încrederea și determinându-le treptat să efectueze mai multe tranzacții. IGP recomandă cetățenilor să nu ofere prin telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute și să anunțe imediat autoritățile în cazul unor apeluri suspecte. Meteo. Vremea pe 17 iunie în Chișinău aduce o zi caldă cu temperaturi maxime de până la 27 grade Celsius, dar și posibilitatea unor ploi slabe de scurtă durată spre orele serii. Cerul va fi predominant noros pe parcursul amiezii, iar vântul va sufla moderat dinspre vest. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeță, Gigi, Свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхейл-Вик станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпати, Лупилу и Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плоещи, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
5: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova a marcat luni un nou pas în procesul de integrare europeană, odată cu lansarea primei etape a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate la Luxemburg, președinta cipriotă a Uniunii Europene a anunțat decizia statelor membre de a deschide primul cluster de capitole de negocieri valori fundamentale. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole face ca procesul de aderare să devină tangibil și confirmă faptul că acesta avansează, depășind stadiul de promisiune. Potrivit lui, clusterul valori fundamentale este esențial de ce visează democrația, statul de drept, drepturile fundamentale, administrația publică și finanțele publice, arătând că Republica Moldova a continuat consolidarea acestor domenii în pofida presiunilor și atacurilor fără a abandona parcursul democratic. Șeful executivului a menționat întărirea instituțiilor democratice, reforma justiției prin vetting, intensificarea luptei împotriva corupției, creșterea rezilienței electorale și îmbunătățirea transparenței, precum și reforme în administrația publică și domeniul social. În opinia sa, aceste evoluții au consolidat statul, iar deschiderea primului cluster confirmă progresul și marchează o nouă etapă în procesul de aderare. Marta Kos, comisară europeană pentru extindere, a declarat că deschiderea formală a primului grup de capitole de negociere reprezintă un pas major în parcursul de aderare al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, Comisia Europeană recunoaște progresele realizate în ultimele luni și a transmis o listă de priorități de reformă, inclusiv consolidarea independenței justiției, combaterea crimei organizate și a corupției, precum și creșterea transparenței în achizițiile publice. Comisara europeană pentru extindere a menționat că următoarea fază a procesului de aderare vizează stabilirea criteriilor intermediare și deschiderea celorlalte clustere, cu obiectivul final al avansării către aderarea la UE. Oficiala europeană a subliniat impactul pozitiv asupra investițiilor și credibilității parcursului european al Moldovei. Atenție șoferi, circulația rutieră pe șoseaua Munceași din capitală este suspendată parțial până pe 12 iulie, în legătură cu efectuarea lucrărilor de aplicare a stradului bituminos. Pe durata intervențiilor, traficul este restricționat pe câte o bandă și deviat pe contrasens. Primăria municipiului Chișinău precizează că lucrările vor fi executate preponderent pe timp de noapte pentru a reduce impactul asupra circulației rutiere și a asigura desfășurarea eficientă a procesului tehnologic. Pe durata intervențiilor sunt aplicate măsuri de semnalizare și restricționare temporară a traficului. Totodată, în perioada 15 iunie 10 iulie, traficul este suspendat pe strada Statul Țării, pe tronsonul cuprins între străzile 31 august 1989 și București. Restricția este instituită în legătură cu lucrările de constituire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. În aceeași perioadă, circulația este restricționată parțial pe strada Burebista, pe segmentul cuprins între strada Burebista și strada Cetatea Albă, unde se execută lucrări de reparație a rețelei electrice. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și să utilizeze rute alternative. Escrocherii telefonice cu un prejudiciu total de peste 4 milioane de lei au fost înregistrate în weekend. Potrivit oamenilor legii, cele mai multe fraude au fost comise de persoane care s-au dat drept angajații băncilor, ai Serviciului de Informații și Securitate, ai Poliției sau ai altor instituții de drept. Inspectoratul General al Poliției precizează că în perioada 12-14 iunie au fost raportate 28 cazuri de escrocherii telefonice. 6 dintre acestea au fost comise în weekend, iar restul au avut loc anterior, fiind anunțate mai târziu de persoanele păgubite. Potrivit ICP, în multe situații, victimele au sesizat autoritățile după câteva zile sau chiar luni de la producerea fraudei. Acest lucru a redus considerabil șansele de blocare a transferurilor și de identificare a autorilor. Totodată, oamenii legii constată o creștere a cazurilor de manipulare psihologică de durată, escrocii menținând contactul cu victimele, câștigându-le încrederea și determinându-le treptat să efectueze mai multe tranzacții. IGP recomandă cetățenilor să nu ofere prin telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute și să anunțe imediat autoritățile în cazul unor apeluri suspecte. Meteo. Vremea pe 17 iunie în Chișinău aduce o zi caldă cu temperaturi maxime de până la 27 grade Celsius, dar și posibilitatea unor ploi slabe de scurtă durată spre orele serii. Cerul va fi predominant noros pe parcursul amiezii, iar vântul va sufla moderat dinspre vest. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: date. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Un militar în termen a fost rănit după ce un alt militar ar fi tras accidental cu arma din dotare. Incidentul s-a produs ieri în timpul unor activități de instruire la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova. Potrivit medicilor, starea militarului rănit este satisfăcătoare. Acesta este conștient, se află în afara oricărui pericol și este pregătit pentru o intervenție chirurgicală. Rudele militarului au fost informate despre incident, iar conducerea unității menține legătura telefonică cu părinții acestuia. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, împușcătura accidentală a fost efectuată cu un pistol de tip Glock 19. Militarului rănit a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spital. Ministerul Apărării va desfășura o anchetă de serviciu pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului și cooperează cu structurile abilitate. Amintim că o tragedie s-a produs pe 10 mai la Brigada de Infanterie Motorizată Dacia din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a fost împușcat mortal în timpul unei vizite. Potrivit anchetei, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi mânuit necorespunzător un pistol de tip Glock, iar arma s-a descărcat accidental în direcția minorului. Glonțul a rănit și un alt militar, însă acesta a scăpat cu răni ușoare. Soldatul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El riscă până la 7 ani de închisoare. Un expert în inspecția tehnică periodică autovehiculelor a fost reținut de oamenii legii pentru că și-ar fi însușit ilegal sumele achitate de proprietarii mașinilor pentru taxa de folosire a drumurilor. Prejudiciul estimat adus statului depășește 600.000 de lei. Potrivit unui comunicat emis de Centrul Național Anticorupție, bănuitul activa în calitate de expert în inspecția tehnică periodică în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și, profitând de funcția deținută, ar fi însușit mijloacele financiare achitate de contribuabil pentru taxa de utilizare a drumurilor. Ofițerii au desfășurat percheziții la domiciliul bănuitului, de unde au ridicat mai multe probe. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. Investigatele sunt în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica eventualele persoane implicate în această schemă. Prețul motorinei standard scade sub pragul de 27 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat pentru miercuri o ieftinire de 24 de bani pe litru. Astfel, un litru de motorină standard se comercializează astăzi la pompă cu cel mult 26 lei și 90 de bani, iar un litru de benzină cu cifra octanică 95 costă cel mult 28 lei și 51 de bani, în scădere cu 16 bani. Potrivit are, evoluția prețurilor la carburanți este determinată de fluctuațiile cotațiilor internaționale plați la produsele petroliere, care se reflectă direct în prețurile de la pompă din țară. Pe plan internațional, piețele au reacționat la anunțul președintelui american Donald Trump privind semnarea unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran, ce prevede redeschiderea strâmtorului Hormuz și ridicarea blocadei navale americane. Ca urmare, prețul petrolului a scăzut cu aproape 5% până la aproximativ 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel de la începutul lunii martie. Statele Unite și Iran au semnat un memorandum de înțelegere care prevede redeschiderea strâmtorului Hormuz și ridicarea blocadei navale americane, a anunțat președintele american Donald Trump. După anunțul liderului de la Casa Albă, prețul petrolului a scăzut cu aproape 5%, până la aproximativ 80 de dolari. Cu toate acestea, semnarea formală a acordului de pace final menit să oprească focul în Orientul Mijlociu urmează să aibă loc vineri la Geneva în prezența vicepreședintelui american și a negociatorului șef iranian. Conform presei internaționale, punctul central al acordului este angajamentul Teheranului de a nu deține niciodată arme nucleare. În schimb, SUA sunt pregătite să ridice sancțiunile și să deblocheze active de miliarde de dolari. Însă oficialii americani au subliniat că acest proces va fi strict condiționat de respectarea angajamentelor de către Iran. O problemă nerezolvată rămâne chestiunea taxelor de tranzit prin strâmtoarea Hormuz. În timp ce Iranul susține că are dreptul de a percepe taxe pentru servicii maritime, președintele american a insistat că navigarea va fi liberă. Totodată, Washingtonul a precizat că până la ceremonia de vineri nu va exista o retragere imediată a forțelor americane din regiune, menținându-și poziția actuală, până când Iranul va demonstra prin fapte respectarea promisiunilor făcute. Meteo. Astăzi, 17 iunie, vremea în Chișinău este caldă, cu maximă termică de 27 de grade, cer variabil și un risc redus de ploi slabe spre seară. Datele furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat indică un confort termic optim în prima parte a acestei zile, urmat de o instabilitate atmosferică ușoară pe timp de noapte. Temperatura minimă va fi de plus 15 grade. Vântul suflă dinspre vest cu viteză medie de 16 km la oră. Presiunea atmosferică se menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

aș vrea. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-ți iubi. Corel
1: FM e la 90,7 FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. Un militar în termen a fost rănit după ce un alt militar ar fi tras accidental cu arma din dotare. Incidentul s-a produs ieri în timpul unor activități de instruire la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova. Potrivit medicilor, starea militarului rănit este satisfăcătoare. Acesta este conștient, se află în afara oricărui pericol și este pregătit pentru o intervenție chirurgicală. Rudele militarului au fost informate despre incident, iar conducerea unității menține legătura telefonică cu părinții acestuia. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, împușcătura accidentală a fost efectuată cu un pistol de tip Glock 19. Militarului rănit a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spital. Ministerul Apărării va desfășura o anchetă de serviciu pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului și cooperează cu structurile abilitate. Amintim că o tragedie s-a produs pe 10 mai la Brigada de Infanterie Motorizată Dacia din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a fost împușcat mortal în timpul unei vizite. Potrivit anchetei, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi mânuit necorespunzător un pistol de tip Glock, iar arma s-a descărcat accidental în direcția minorului. Glonțul a rănit și un alt militar, acesta a scăpat cu răni ușoare. Soldatul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El riscă până la 7 ani de închisoare. Un expert în inspecția tehnică periodică autovehiculelor a fost reținut de oamenii legii pentru că și-ar fi însușit ilegal sumele achitate de proprietarii mașinilor pentru taxa de folosire a drumurilor. Prejudiciul estimat adus statului depășește 600.000 de lei. Potrivit unui comunicat emis de Centrul Național Anticorupție, bănuitul activa în calitate de expert în inspecția tehnică periodică în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și, profitând de funcția deținută, ar fi însușit mijloacele financiare achitate de contribuabil pentru taxa de utilizare a drumurilor. Ofițerii au desfășurat percheziții la domiciliul bănuitului, de unde au ridicat mai multe probe. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. Investigatele sunt în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica eventualele persoane implicate în această schemă. Prețul măturinei standard scade sub pragul de 27 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat pentru miercuri o ieftinire de 24 de bani pe litru. Astfel, un litru de măturină standard se comercializează astăzi la pompă cu cel mult 26 lei și 90 de bani, iar un litru de benzină cu cifra octanică 95 costă cel mult 28 lei și 51 de bani, în scădere cu 16 bani. Potrivit are, evoluția prețurilor la carburanți este determinată de fluctuațiile cotațiilor internaționale plați la produsele petroliere, care se reflectă direct în prețurile de la pompă din țară. Pe plan internațional, piețele au reacționat la anunțul președintelui american Donald Trump privind semnarea unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran, ce prevede redeschiderea strâmtorii Hormuz și ridicarea blocadei navale americane. Ca urmare, prețul petrolului a scăzut cu aproape 5% până la aproximativ 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel de la începutul lunii martie. Statele Unite și Iran au semnat un memorandum de înțelegere care prevede redeschiderea strâmtorii Hormuz și ridicarea blocadei navale americane, a anunțat președintele american Donald Trump. După anunțul liderului de la Casa Albă, prețul petrolului a scăzut cu aproape 5%, până la aproximativ 80 de dolari. Cu toate acestea, semnarea formală a acordului de pace final menit să oprească focul în Orientul Mijlociu urmează să aibă loc vineri la Geneva în prezența vicepreședintelui american și a negociatorului șef iranian. Conform presei internaționale, punctul central al acordului este angajamentul Teheranului de a nu deține niciodată arme nucleare. În schimb, SUA sunt pregătite să ridice sancțiunile și să deblocheze active de miliarde de dolari, însă oficialii americani au subliniat că acest proces va fi strict condiționat de respectarea angajamentelor de către Iran. O problemă nerezolvată rămâne chestiunea taxelor de tranzit prin strâmtoarea Hormuz. În timp ce Iranul susține că are dreptul de a percepe taxe pentru servicii maritime, președintele american a insistat că navigarea va fi liberă. Totodată, Washingtonul a precizat că până la ceremonia de vineri nu va exista o retragere imediată a forțelor americane din regiune, menținându-și poziția actuală, până când Iranul va demonstra prin fapte respectarea promisiunilor făcute. Meteo. Astăzi, 17 iunie, vremea în Chișinău este caldă, cu o maximă termică de 27 de grade, cer variabil și un risc redus de ploi slabe spre seară. Datele furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat indică un confort termic optim în prima parte a acestei zile, urmat de o instabilitate atmosferică ușoară pe timp de noapte. Temperatura minimă va fi de plus 15 grade. Vântul suflă dinspre vest cu viteză medie de 16 km la oră. Presiunea atmosferică se menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: niște bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. Un militar în termen a fost rănit după ce un alt militar ar fi tras accidental cu arma din dotare. Incidentul s-a produs ieri în timpul unor activități de instruire la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova. Potrivit medicilor, starea militarului rănit este satisfăcătoare. Acesta este conștient, află în afara oricărui pericol și este pregătit pentru intervenție chirurgicală. Rudele militarului au fost informate despre incident, iar conducerea unității menține legătura telefonică cu părinții acestuia. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, împușcătura accidentală a fost efectuată cu un pistol de tip Glock 19. Militarul rănit a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spital. Ministerul Apărării va desfășura o anchetă de serviciu pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului și cooperează cu structurile abilitate. Amintim că o tragedie s-a produs pe 10 mai la Brigada de Infanterie Motorizată Dacia din Cahul, unde un adolescent de 16 ani a fost împușcat mortal în timpul unei vizite. Potrivit anchetei, un militar prin contract în vârstă de 20 de ani ar fi mânuit necorespunzător un pistol de tip Glock, iar arma s-a descărcat accidental în direcția minorului. Glonțul a rănit și un alt militar, însă acesta a scăpat cu răni ușoare. Soldatul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El riscă până la 7 ani de închisoare. Un expert în inspecția tehnică periodică autovehiculelor a fost reținut de oamenii legii pentru că și-ar fi însușit ilegal sumele achitate de proprietarii mașinilor pentru taxa de folosire a drumurilor. Prejudiciul estimat adus statului depășește 600.000 de lei. Potrivit unui comunicat emis de Centrul Național Anticorupție, bănuitul activa în calitate de expert în inspecția tehnică periodică în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și profitând de funcția deținută, ar fi însușit mijloacele financiare achitate de contribuabil pentru taxa de utilizare a drumurilor. Ofițerii au desfășurat percheziții la domiciliul bănuitului, de unde au ridicat mai multe probe. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. Investigatele sunt în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica eventualele persoane implicate în această schemă. Prețul măturinei standard scade sub pragul de 27 de lei pe litru. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat pentru miercuri o ieftinire de 24 de bani pe litru. Astfel, un litru de măturină standard se comercializează astăzi la pompă cu cel mult 26 lei și 90 de bani, iar un litru de benzină cu cifra octanică 95 costă cel mult 28 lei și 51 de bani, în scădere cu 16 bani. Potrivit are, evoluția prețurilor la carburanți este determinată de fluctuațiile cotațiilor internaționale plați la produsele petroliere, care se reflectă direct în prețurile de la pompă din țară. Pe plan internațional, piețele au reacționat la anunțul președintelui american Donald Trump privind semnarea unui memorandum de înțelegere între Statele Unite și Iran, ce prevede redeschiderea strâmtorii Hormuz și ridicarea blocadei navale americane. Ca urmare, prețul petrolului a scăzut cu aproape 5% până la aproximativ 80 de dolari pe baril, cel mai redus nivel de la începutul lunii martie. Statele Unite și Iran au semnat un memorandum de înțelegere care prevede redeschiderea strâmtorii Hormuz și ridicarea blocadei navale americane, a anunțat președintele american Donald Trump. După anunțul liderului de la Casa Albă, prețul petrolului a scăzut cu aproape 5%, până la aproximativ 80 de dolari. Cu toate acestea, semnarea formală a acordului de pace final menit să oprească focul în Orientul Mijlociu urmează să aibă loc vineri la Geneva, în prezența vicepreședintelui american și a negociatorului șef iranian. Conform presei internaționale, punctul central al acordului este angajamentul Teheranului de a nu deține niciodată arme nucleare. În schimb, SUA sunt pregătite să ridice sancțiunile și să deblocheze active de miliarde de dolari, însă oficialii americani au subliniat că acest proces va fi strict condiționat de respectarea angajamentelor de către Iran. O problemă nerezolvată rămâne chestiunea taxelor de tranzit prin strâmtoarea Hormuz. În timp ce Iranul susține că are dreptul de a percepe taxe pentru servicii maritime, președintele american a insistat că navigarea va fi liberă. Totodată, Washingtonul a precizat că până la ceremonia de vineri nu va exista o retragere imediată a forțelor americane din regiune, menținându-și poziția actuală. Până când Iranul va demonstra prin fapte respectarea promisiunilor făcute. Meteo. Astăzi, 17 iunie, vremea în Chișinău este caldă, cu maximă termică de 27 de grade, cer variabil și un risc redus de ploi slabe spre seară. Datele furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat indică un confort termic optim în prima parte a acestei zile, urmat de o instabilitate atmosferică ușoară pe timp de noapte. Temperatura minimă va fi de plus 15 grade. Vântul suflă dinspre vest cu viteză medie de 16 km la oră. Presiunea atmosferică se menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: omul Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarelefm.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: New Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelefm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarele.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 3.

0: Publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 887. Number 2.

0: asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
3: Aquarel FM 90.7.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonia a adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Documentul a fost aprobat în cadrul celei de-a 11-a sesiuni găzduite la Seimul Poloniei. Declarația a fost semnată de vicepreședinta Parlamentului și copreședinta Adunării Parlamentare Moldova-Polene, Doina German, și de copreședintele din partea Poloniei. În declarație, cele două părți salută progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană și subliniază necesitatea menținerii unui sprijin politic ferm din partea statelor membre ale UE. Potrivit documentului, acest sprijin este esențial pentru ca Republica Moldova să-și poată atinge obiectivul de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2030. Declarația comună abordează două subiecte principale: integrarea europeană a Republicii Moldova, inclusiv valorificarea experienței și bunelor practici ale Poloniei în procesul de aderare la UE, și securitatea în regiunea Europei Centrale și de Est. Autoritățile de la Chișinău și Varșovia au evidențiat importanța consolidării cooperării bilaterale și a schimbului de experiență în contextul reformelor necesare pentru integrarea europeană, precum și necesitatea menținerii stabilității și securității în regiune. Un militar în termen a fost rănit marți la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova, potrivit Ministerului Apărării. Incidentul s-a produs după ce un alt militar a tras accidental cu arma din dotare în timpul unor activități de instruire. Ministerul Apărării precizează că militarul a fost rănit în regiunea abdomenului cu o armă de tip Glock 19. Acesta a primit ajutor medical la fața locului, iar ulterior a fost transportat de urgență la spital, unde se află sub supravegherea medicilor. Pentru stabilirea tuturor circunstanțele producerii incidentului, Ministerul a inițiat o anchetă de serviciu. Instituția precizează că cooperează cu structurile abilitate în investigarea cazului. Un incident similar, însă soldat cu deces, a avut loc la mijlocul lunii mai într-o unitate militară din Cahul atunci, potrivit oamenilor legii. Un militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock care s-ar fi descărcat accidental. În urma incidentului, un adolescent de 16 ani a decedat, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit și transportat la spital. Inițial, autoritățile au anunțat că minorul ar fi murit în urma unui stop cardiac, însă ulterior au precizat că acesta a fost împușcat. Peste 960 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu din Republica Moldova și din alte 16 țări au depus jurământul de medic și farmacist, asumându-și angajamentul de a-și exercita profesia cu responsabilitate și respect față de pacienți. Printre aceștia se numără și prima promoție de specialiști în fiziokinetoterapie și reabilitare. În cadrul ceremoniei de depunere a jurământului prin prorectorul SMF, Olga Cernețchi a declarat că evenimentul marchează atât finalul unei etape importante, cât și începutul unui nou parcurs profesional în care cunoștințele și competențele acumulate vor fi puse în practică. Decanul Facultății de Medicină numărul 1, Gheorghe Plăcinta, a menționat că anii de studii le-au oferit absolvenților baza formării medicale, iar de acum înainte vor învăța să înțeleagă nu doar boala, ci și omul. El i-a îndemnat să aibă încredere în propriile forțe și în profesia aleasă. Prezent la eveniment, ministrul Sănătății Emil Ceban a subliniat că viitorii specialiști și asumă o responsabilitate majoră într-un context marcat de provocări. Potrivit lui, sistemul medical are nevoie de cadre bine pregătite, dedicate și integre, capabile să contribuie la un sistem de sănătate modern centrat pe pacient. În acest an, examenele de absolvire au fost susținute de 996 de studenți, dintre care 753 sunt din Republica Moldova, iar 213 sunt cetățeni străini din 16 țări, inclusiv India, Israel, Tunisia, Statele Unite ale Americii, Ucraina, România, Turcia și Cipru. Meteo. Astăzi, 17 iunie, vremea în Chișinău este caldă, cu maximă termică de 27 de grade, cer variabil și un risc redus de ploi slabe spre seară. Datele furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat indică un confort termic optim în prima parte a acestei zile, urmat de o instabilitate atmosferică ușoară pe timp de noapte. Temperatura minimă va fi de plus 15 grade. Vântul suflă dinspre vest cu viteză medie de 16 km la oră. Presiunea atmosferică se menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vara e mai

Doar uneori că-s chiar. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: результаты. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Au mai rămas doar două zile până la cel mai așteptat eveniment al verii, balul absolvenților 2026. În această vineri, pe 19 iunie, începând cu ora 19, strada Alexei Mateevici se va transforma în cea mai mare discotecă în aer liber din țară. Petrecerea se va desfășura în fața Universității de Stat, chiar lângă turnul de apă. Organizatorii promit o atmosferă incendiară cu seturi live mixate de DJ cunoscuți, proiecții tridimensionale și un show spectaculos de lasere. Punctul culminant al nopții va avea loc la ora 22. Când cerul capitalei va fi luminat de un foc de artificii grandios, marcând simbolic finalul examenelor și începutul unei noi etape în viața absolvenților. Accesul la eveniment este complet gratuit. Șoferii sunt atenționați că traficul rutier în perimetrul zonei va fi restricționat. Șoferii care intră în capitală dinspre nordul țării trebuie să se înarmeze cu răbdare. Lucrările de reabilitare capitala străzii Calea Urheiului sunt în plină desfășurare pe tronsonul cuprins între străzile Ceucar și Studenților. Muncitorii intervin pe o suprafață totală de 60.000 de metri pătrați. Se lucrează intens atât la consolidarea porțiunilor din beton, cât și la frezarea și asfaltarea zonelor degradate. Pe lângă refacerea carosabilului, proiectul prevede amenajarea trotuarelor, crearea peste 130 de spații de parcare pe aliniamentul străzii și construcția unei parcări de tip park and ride și construcția unei parcări de captură cu o capacitate de 200 de locuri în zona pieței. Autoritățile municipale recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil zona, să respecte semnalizarea rutieră temporară sau să folosească rutele alternative pentru a evita ambuteiajele. Restricții de circulație pe una dintre cele mai importante artere din capitală. Începând de luni 15 iunie și până pe data de 12 iulie, traficul rutier pe șoseaua Muncești este suspendat parțial. Măsura a fost luată de Primăria Chișinău pentru a permite executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului prin aplicarea unui tratament bituminos de tip Slarisil. Pentru a reduce disconfortul șoferilor, intervențiile se desfășoară etapizat prin închiderea succesivă a câte unei benzi de circulație și redirecționarea mașinilor pe bani opusă. De asemenea, muncitorii activează preponderent pe timp de noapte, când fluxul de transport este minim. Totodată, până pe 12 iulie, traficul este suspendat pe strada Sântul Țării, pe tronsonul cuprins între străzile 31 august 1989 și București. Restricția este instituită în legătură cu lucrările de construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. De asemenea, circulația este restricționată parțial pe strada Burebista, pe segmentul cuprins între stradele Burebista și strada Cetatea Albă, unde se vor executa lucrări de reparații a rețelei electrice. Serviciile Primăriei Chișinău au demarat reabilitarea carosabilului pe drumul de acces L454, care leagă orașul Sângera de satul Floreni din raionul Anenii Noi. Intervenția drumarilor de la întreprinderea municipală RGX Drupo se desfășoară pe lungimea de aproximativ 2 km și a fost lansată la solicitarea expresă a autorităților locale din Sângera. În prezent, echipele de muncitori execută lucrări de plombare a porțiunilor degradate pentru a elimina de urgență situațiile de avariere și a asigura un trafic în siguranță. În paralel, municipalitatea desfășoară reparații capitale și în comuna Bubuieci, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, unde este turnat un nou strat de uzură pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați. Șoferii care tranzitează aceste zone sunt rugați să circule cu maximă prudență.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: Aquarel 90.7.
5: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonia a adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Documentul a fost aprobat în cadrul celei de-a 11-a sesiuni găzduite la Seimul Poloniei. Declarația a fost semnată de vicepreședinta Parlamentului și copreședinta Adunării Parlamentare Moldova-Polene, Doina German, și de copreședintele din partea Poloniei. În declarație, cele două părți salută progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană și subliniază necesitatea menținerii unui sprijin politic ferm din partea statelor membre ale UE. Potrivit documentului, acest sprijin este esențial pentru ca Republica Moldova să-și poată atinge obiectivul de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2030. Declarația comună abordează două subiecte principale: integrarea europeană a Republicii Moldova, inclusiv valorificarea experienței și bunelor practici ale Poloniei în procesul de aderare la UE, și securitatea în regiunea Europei Centrale și de Est. Autoritățile de la Chișinău și Varșovia au evidențiat importanța consolidării cooperării bilaterale și a schimbului de experiență în contextul reformelor necesare pentru integrarea europeană, precum și necesitatea menținerii stabilității și securității în regiune. Un militar în termen a fost rănit marți la centru de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova, potrivit Ministerului Apărării. Incidentul s-a produs după ce un alt militar a tras accidental cu arma din dotare în timpul unor activități de instruire. Ministerul Apărării precizează că militarul a fost rănit în regiunea abdomenului cu o armă de tip Glock 19. Acesta a primit ajutor medical la fața locului, iar ulterior a fost transportat de urgență la spital, unde se află sub supravegherea medicilor. Pentru stabilirea tuturor circunstanțele producerii incidentului, Ministerul a inițiat o anchetă de serviciu. Instituția precizează că cooperează cu structurile abilitate în investigarea cazului. Un incident similar, însă soldat cu deces, a avut loc la mijlocul lunii mai într-o unitate militară din Cahul atunci. Potrivit oamenilor legii, un militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock care s-ar fi descărcat accidental. În urma incidentului, un adolescent de 16 ani a decedat, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit și transportat la spital. Inițial, autoritățile au anunțat că minorul ar fi murit în urma unui stop cardiac, însă ulterior au precizat că acesta a fost împușcat. Peste 960 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu din Republica Moldova și din alte 16 țări au depus jurământul de medic și farmacist, asumându-și angajamentul de a-și exercita profesia cu responsabilitate și respect față de pacienți. Printre aceștia se numără și prima promoție de specialiști în fiziokinetoterapie și reabilitare. În cadrul ceremoniei de depunere a jurământului, prim prorectorul SMF, Olga Cernețchi, a declarat că evenimentul marchează atât finalul unei etape importante, cât și începutul unui nou parcurs profesional în care cunoștințele și competențele acumulate vor fi puse în practică. Decanul Facultății de Medicină numărul 1, Gheorghe Plăcint, a menționat că anii de studii le-au oferit absolvenților baza formării medicale, iar de acum înainte vor învăța să înțeleagă nu doar boala, ci și omul. El i-a îndemnat să aibă încredere în propriile forțe și în profesia aleasă. Prezent la eveniment, ministrul Sănătății Milce Ban a subliniat că viitorii specialiști și asumă o responsabilitate majoră într-un context marcat de provocări. Potrivit lui, sistemul medical are nevoie de cadre bine pregătite, dedicate și integre, capabile să contribuie la un sistem de sănătate modern centrat pe pacient. În acest an, examenele de absolvire au fost susținute de 996 de studenți, dintre care 753 sunt din Republica Moldova, iar 213 sunt cetățeni străini din 16 țări, inclusiv India, Israel, Tunisia, Statele Unite ale Americii, Ucraina, România, Turcia și Cipru. Meteo. Astăzi, 17 iunie, vremea în Chișinău este caldă, cu maximă termică de 27 de grade, cer variabil și un risc redus de ploi slabe spre seară. Datele furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat indică un confort termic optim în prima parte a acestei zile, urmat de o instabilitate atmosferică ușoară pe timp de noapte. Temperatura minimă va fi de plus 15 grade. Vântul suflă dinspre vest cu viteză medie de 16 km la oră. Presiunea atmosferică se menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acore la FM. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonia a adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Documentul a fost aprobat în cadrul celei de-a 11-a sesiuni găzduite la Seimul Poloniei. Declarația a fost semnată de vicepreședinta Parlamentului și copreședinta Adunării Parlamentare Moldo-Polene, Doina German, și de copreședintele din partea Poloniei. În declarație, cele două părți salută progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană și subliniază necesitatea menținerii unui sprijin politic ferm din partea statelor membre ale UE. Potrivit documentului, acest sprijin este esențial pentru ca Republica Moldova să-și poată atinge obiectivul de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2030. Declarația comună abordează două subiecte principale: integrarea europeană a Republicii Moldova, inclusiv valorificarea experienței și bunelor practici ale Poloniei în procesul de aderare la UE, și securitatea în regiunea Europei Centrale și de Est. Autoritățile de la Chișinău și Varșovia au evidențiat importanța consolidării cooperării bilaterale și a schimbului de experiență în contextul reformelor necesare pentru integrarea europeană, precum și necesitatea menținerii stabilității și securității în regiune. Un militar în termen a fost rănit marți la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova, potrivit Ministerului Apărării. Incidentul s-a produs după ce un alt militar a tras accidental cu arma din dotare în timpul unor activități de instruire. Ministerul Apărării precizează că militarul a fost rănit în regiunea abdomenului cu o armă de tip Glock 19. Acesta a primit ajutor medical la fața locului, iar ulterior a fost transportat de urgență la spital, unde se află sub supravegherea medicilor. Pentru stabilirea tuturor circunstanțele producerii incidentului, Ministerul a inițiat o anchetă de serviciu. Instituția precizează că cooperează cu structurile abilitate în investigarea cazului. Un incident similar, însă soldat cu deces, a avut loc la mijlocul lunii mai într-o unitate militară din Cahul atunci, potrivit oamenilor legii. Un militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock care s-ar fi descărcat accidental. În urma incidentului, un adolescent de 16 ani a decedat, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit și transportat la spital. Inițial, autoritățile au anunțat că minorul ar fi murit în urma unui stop cardiac, însă ulterior au precizat că acesta a fost împușcat. Peste 960 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu din Republica Moldova și din alte 16 țări au depus jurământul de medic și farmacist, asumându-și angajamentul de a-și exercita profesia cu responsabilitate și respect față de pacienți. Printre aceștia se numără și prima promoție de specialiști în fiziokinetoterapie și reabilitare. În cadrul ceremoniei de depunere a jurământului, prim prorectorul SMF, Olga Cernețchi, a declarat că evenimentul marchează atât finalul unei etape importante, cât și începutul unui nou parcurs profesional în care cunoștințele și competențele acumulate vor fi puse în practică. Decanul Facultății de Medicină numărul 1, Gheorghe Plăcint, a menționat că anii de studii le-au oferit absolvenților baza formării medicale, iar de acum înainte vor învăța să înțeleagă nu doar boala, ci și omul. El i-a îndemnat să aibă încredere în propriile forțe și în profesia aleasă. Prezent la eveniment, ministrul Sănătății Milce Ban a subliniat că viitorii specialiști și asumă o responsabilitate majoră într-un context marcat de provocări. Potrivit lui, sistemul medical are nevoie de cadre bine pregătite, dedicate și integre, capabile să contribuie la un sistem de sănătate modern centrat pe pacient. În acest an, examenele de absolvire au fost susținute de 996 de studenți, dintre care 753 sunt din Republica Moldova, iar 213 sunt cetățeni străini din 16 țări, inclusiv India, Israel, Tunisia, Statele Unite ale Americii, Ucraina, România, Turcia și Cipru. Meteo. Astăzi, 17 iunie, vremea în Chișinău este caldă, cu maximă termică de 27 de grade, cer variabil și un risc redus de ploi slabe spre seară. Datele furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat indică un confort termic optim în prima parte a acestei zile, urmat de o instabilitate atmosferică ușoară pe timp de noapte. Temperatura minimă va fi de plus 15 grade. Vântul suflă dinspre vest cu viteză medie de 16 km la oră. Presiunea atmosferică se menține stabilă. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Aquarel FM. Lipsa progreselor în reformarea sistemului de salarizare din sectorul bugetar generează îngrijorări în rândul sindicatelor, care cer autorităților urgentarea procesului de elaborare și consultare a noii legislații. Pe de altă parte, autoritățile afirmă că procesele avansează în ritmul planificat și că inițiativa va fi supusă dezbaterilor cu toți actorii sociali implicați. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a adresat marți demersuri președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrului Alexandru Munteanu, exprimând îngrijorarea față de reprezentarea spre consultări publice a proiectului de lege. Potrivit Confederației, reforma sistemului unitar de salarizare reprezintă un angajament important al autorităților. Sindicatele atenționează că perioada rămasă până la vacanța parlamentară este limitată, iar eventualele întârzieri în lansarea consultărilor publice pot compromite adoptarea unei legi calitative și implementarea eficientă a reformei. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor susține că proiectul noii legi a salarizării se află în etapa de definitivare și urmează să fie supus consultărilor publice în scurt timp. Inițiativa menită să reformeze sistemul de remunerare din sectorul public urmează să fie adoptată de Parlament până la sfârșitul lunii iulie și va intra în vigoare în septembrie. Potrivit secretarei de stat Maia Sava, reforma vizează eliminarea discrepanțelor salariale din sistemul bugetar și introducerea unei grile unice de salarizare care va asigura echitate și atractivitate în funcțiile publice. Una dintre direcțiile discutate este alinierea salariului minim la recomandării europene, care prevăd un nivel de 40-50% din salariul mediu pe economie, măsură ce ar putea influența veniturile angajaților din segmentele inferioare ale grilei salariale. Confederația își reafirmă disponibilitatea de a participa la consultări și de a contribui la modernizarea sistemului de salarizare și consolidarea protecției sociale a angajaților din sectorul public. Militarul rănit pe 16 iunie într-un centru de instruire din Chișinău a fost operat și se află în afara oricărui pericol, a anunțat Ministerul Apărării. Soldatul a fost împușcat accidental în abdomen în timpul activităților de instruire, după ce un coleg a tras dintr-un pistol de tip Glock 19. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:40 la centru de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova. Militarul era conștient în momentul în care a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale în aceeași zi. Intervenția chirurgicală la care a fost supus militarul rănit s-a încheiat cu succes. Medicii au precizat că tânărul se află în afara oricărui pericol, a transmis Ministerul Apărării în seara zilei de marți. În acest caz a fost inițiată atât o anchetă internă, cât și una desfășurată de organele competente pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului. Un expert în inspecția tehnică periodică autovehiculelor din Vulcănești este suspectat că și-ar fi însușit peste 600.000 de lei proveniți din taxele achitate de șoferi pentru utilizarea drumurilor. Acesta a fost reținut în urma unor percheziții desfășurate la 16 iunie. Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul activa în calitate de expert în inspecția tehnică periodică în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și-ar fi profitat de funcția deținută pentru a însuși banii din taxele pentru drumuri. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator, au precizat anchetatorii. CNA continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica eventuale persoane implicate în schemă. Taxele achitate de șoferi pentru utilizarea drumurilor sunt virate în fondul rutier destinat întreținerii și reabilitării infrastructurii rutiere. Pentru anul 2026, bugetul fondului rutier este estimat la circa 1,8 miliarde de lei, cu aproximativ 790 de milioane de lei mai puțin decât în anul precedent.
0: Meteo.
3: Joi în Chișinău vremea va fi caldă, scăpăm complet de ploi, iar cerul va fi majoritar însorit. Temperatura maximă va ajunge la o valoare confortabilă de plus 26 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord-vest cu 16 km pe oră, asigurând o briză plăcută. Atenție mare la soare, indicele UV este foarte ridicat, atingând valoarea 8. La noapte cerul rămâne senin cu o minimă de plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelfm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Au mai rămas doar două zile până la cel mai așteptat eveniment al verii, balul absolvenților 2026. În această vineri, pe 19 iunie, începând cu ora 19, strada Alexei Mateevici se va transforma în cea mai mare discotecă în aer liber din țară. Petrecerea se va desfășura în fața Universității de Stat, chiar lângă turnul de apă. Organizatorii promit o atmosferă incendiară cu seturi live mixate de DJ cunoscuți, proiecții tridimensionale și un show spectaculos de lasere. Punctul culminant al nopții va avea loc la ora 22, când cerul capitalei va fi luminat de un foc de artificii grandios, marcând simbolic finalul examenelor și începutul unei noi etape în viața absolvenților. Accesul la eveniment este complet gratuit. Șoferii sunt atenționați că traficul rutier în perimetrul zonei va fi restricționat. Șoferii care intră în capitală dinspre nordul țării trebuie să se înarmeze cu răbdare. Lucrările de reabilitare capitală a străzii Calea Orheiului sunt în plină desfășurare pe tronsonul cuprins între străzile Ceucar și Studenților. Muncitorii intervin pe o suprafață totală de 60.000 de metri pătrați. Se lucrează intens atât la consolidarea porțiunilor din beton, cât și la frezarea și asfaltarea zonelor degradate. Pe lângă refacerea carosabilului, proiectul prevede amenajarea trotuarelor, crearea peste 130 de spații de parcare pe aliniamentul străzii și construcția unei parcări de tip park and ride și construcția unei parcări de captură cu o capacitate de 200 de locuri în zona pieței. Autoritățile municipale recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil zona, să respecte semnalizarea rutieră temporară sau să folosească rutele alternative pentru a evita ambuteiajele. Restricții de circulație pe una dintre cele mai importante artere din capitală. Începând de luni, 15 iunie și până pe data de 12 iulie, traficul rutier pe șoseaua Muncești este suspendat parțial. Măsura a fost luată de Primăria Chișinău pentru a permite executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului prin aplicarea unui tratament bituminos de tip Slarisil. Pentru a reduce disconfortul șoferilor, intervențiile se desfășoară etapizat prin închiderea succesivă a câte unei benzi de circulație și redirecționarea mașinilor pe bani opusă. De asemenea, muncitorii activează preponderent pe timp de noapte, când fluxul de transport este minim. Totodată, până pe 12 iulie, traficul este suspendat pe strada Sfântul Țării, pe tronsonul cuprins între străzile 31 august 1989 și București. Restricția este instituită în legătură cu lucrările de construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. De asemenea, circulația este restricționată parțial pe strada Burebista, pe segmentul cuprins între stradele Burebista și strada Cetatea Albă, unde se vor executa lucrări de reparații a rețelei electrice. Serviciile Primăriei Chișinău au demarat reabilitarea carosabilului pe drumul de acces al 454, care leagă orașul Sângera de satul Floreni de raionul Anenii Noi. Intervenția drumarilor de la întreprinderea municipală RGX Drupo se desfășoară pe lungimea de aproximativ 2 km și a fost lansată la solicitarea expresă a autorităților locale din Sângera. În prezent, echipele de muncitori execută lucrări de plombare a porțiunilor degradate pentru a elimina de urgență situațiile de avariere și a asigura un trafic în siguranță. În paralel, municipalitatea desfășoară reparații capitale și în comuna Bubuieci, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, unde este turnat o nouă stradă de uzură pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați. Șoferii care tranzitează aceste zone sunt rugați să circule cu maximă prudență.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Lipsa progreselor în reformarea sistemului de salarizare din sectorul bugetar generează îngrijorări în rândul sindicatelor, care cer autorităților urgentarea procesului de elaborare și consultarea noii legislații. Pe de altă parte, autoritățile afirmă că procesele avansează în ritmul planificat și că inițiativa va fi supusă dezbaterilor cu toți actorii sociali implicați. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a adresat marți demersuri președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrului Alexandru Munteanu, exprimând îngrijorarea față de reprezentarea spre consultări publice a proiectului de lege. Potrivit Confederației, reforma sistemului unitar de salarizare reprezintă un angajament important al autorităților. Sindicatele atenționează că perioada rămasă până la vacanța parlamentară este limitată, iar eventualele întârzieri în lansarea consultărilor publice pot compromite adoptarea unei legi calitative și implementarea eficientă a reformei. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor susține că proiectul noii legi a salarizării se află în etapa de definitivare și urmează să fie supus consultărilor publice în scurt timp. Inițiativa menită să reformeze sistemul de remunerare din sectorul public urmează să fie adoptată de Parlament până la sfârșitul lunii iulie și va intra în vigoare în septembrie. Potrivit secretarei de stat Maia Sava, reforma vizează eliminarea discrepanțelor salariale din sistemul bugetar și introducerea unei grile unice de salarizare care va asigura echitate și atractivitate în funcțiile publice. Una dintre direcțiile discutate este alinierea salariului minim la recomandări europene care prevăd un nivel de 40-50% din salariul mediu pe economie, măsură ce ar putea influența veniturile angajaților din segmentele inferioare ale grilei salariale. Confederația își reafirmă disponibilitatea de a participa la consultări și de a contribui la modernizarea sistemului de salarizare și consolidarea protecției sociale a angajaților din sectorul public. Militarul rănit pe 16 iunie într-un centru de instruire din Chișinău a fost operat și se află în afara oricărui pericol, a anunțat Ministerul Apărării. Soldatul a fost împușcat accidental în abdomen în timpul activităților de instruire, după ce un coleg a tras dintr-un pistol de tip Glock 19. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:40 la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova. Militarul era conștient în momentul în care a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale în aceeași zi. Intervenția chirurgicală la care a fost supus militarul rănit s-a încheiat cu succes. Medicii au precizat că tânărul se află în afara oricărui pericol, a transmis Ministerul Apărării în seara zilei de marți. În acest caz a fost inițiată atât o anchetă internă, cât și una desfășurată de organele competente pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului. Un expert în inspecția tehnică periodică autovehiculelor din Vulcănești este suspectat că și-ar fi însușit peste 600.000 de lei proveniți din taxele achitate de șoferi pentru utilizarea drumurilor. Acesta a fost reținut în urma unor percheziții desfășurate la 16 iunie. Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul activa în calitate de expert în inspecția tehnică periodică în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și-ar fi profitat de funcția deținută pentru a însuși banii din taxele pentru drumuri. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator, au precizat anchetatorii. CNA continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica eventuale persoane implicate în schemă. Taxele achitate de șoferi pentru utilizarea drumurilor sunt virate în fondul rutier destinat întreținerii și reabilitării infrastructurii rutiere. Pentru anul 2026, bugetul fondului rutier este estimat la circa 1,8 miliarde de lei, cu aproximativ 790 de milioane de lei mai puțin decât în anul precedent. Joi în Chișinău, vremea va fi caldă, scăpăm complet de ploi, iar cerul va fi majoritar însorit. Temperatura maximă va ajunge la o valoare confortabilă de plus 26 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord-vest cu 16 km pe oră, asigurând o briză plăcută. Atenție mare la soare, indicele UV este foarte ridicat, atingând valoarea 8. La noapte cerul rămâne senin cu o minimă de plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 18 iunie. Berbec. Deciziile luate în această zi pot avea impact dacă sunt după o analiză atentă. În relații, cuvintele puse cu grijă aduc încredere și apropiere. Un moment de conștientizare interioară întrerupe forța impulsului și aduce mai multă stabilitate. Taur. Vei începe ziua cu o claritate surprinzătoare, știi ce vrei și cum să ajungi acolo. Echilibrezi dorința de progres cu nevoia de continuitate. La birou, perseverența ta este remarcată. În plan personal, un gest mic de susținere creează o reacție emoțională puternică. Gemeni. Energia comunicativă este la loc de cinste. În această zi vorbești cu impact. Tema acestei zile, ascultă mai mult decât vorbești. Într-o conversație, ai oportunitatea de a aprofunda o legătură. La serviciu, o idee care pare simplă ar putea fi genul de soluție rapidă, dar eficientă. RAC. Ziua te găsește dornic de echilibru și de adâncirea intimităților. Stau bine lucrurile în zona emoțională, vorbește despre ce simți. Un dialog liniștitor poate aduce conexiune reală. Proiectele personale sunt susținute de o evoluție subtilă, dar importantă. Leu. Ai un magnetism emoțional discret în această zi, te conectezi ușor cu cel din jur. O inițiativă delicată, dar sinceră, poate avea rezultate frumoase. În plan profesional, nu strălucești prin forță, ci prin sinceritate și colaborare. Un moment de introspecție te ajută să alegi pașii potriviți. Fecioară. Îți găsești structura interioară, ai claritate și calm. Poți face în această zi schimbări mici care aduc consistență. Evită să te pierzi în perfecționare. Concentrarea ta poate fi precisă, dar fără obsesie. În relații, mesajele empatice sunt mai valoroase decât sugestiile dure. Balanță. Ai o stare în care empatia și fermitatea se contopesc armonios. O conversație delicată poate rezolva o situație tensionată. S-ar putea deschide oportunitate dacă te axezi pe conexiune, nu pe convingere. În plan creativ, rostește-ți ideile cu încredere, dar fără forță. Scorpion. Te simți conectat cu un scop interior și ai forța de a-l onora. Nu forța lucrurile, temelia interioară contează mai mult decât viteza. O decizie subtilă, dar conștientă, poate marca un moment de evoluție. În relație, ai grijă la expresii. Sinceritatea matură deschide uși. Săgetător. Entuziasmul tău e temperat de o delicatețe neașteptată. În această zi poți începe ceva nou, un obicei sănătos sau un dialog care te inspiră. Energia cercetării vine din liniște, nu din grabă. O idee practică prezentată calm și cu grijă poate deschide o conexiune importantă. Capricorn. Simți o liniște productivă, poți face semnificativ fără agitație. Prioritizează-ți proiectele cu stabilitate pe termen lung. În relații, prezența ta tăcută spune mai mult decât cuvintele. O inițiativă discretă, dar consecventă, poate fi în această zi extrem de eficace. Vărsător. Recunoști forța momentului, aduce o schimbare calmă, dar semnificativă. În această zi ai șansa să consolidezi lucrurile în mod pragmatic, fără să renunți la creativitate. O idee de grup poate avansa cu mici ajustări ingenioase. Pești. Intuiția te invită să acționezi, dar cu sensibilitate și blândețe. Un impuls creativ poate deveni realitate dacă îl configurezi cu grijă. În relații, un gest plin de autenticitate poate stingeri bariere. Liniștea ta interioară devine elemente de atracție și clarificare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 18 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarel FM.
0: Constelația Acuarel.

0: Sănătate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile Acore LFM. Lipsa progreselor în reformarea sistemului de salarizare din sectorul bugetar generează îngrijorări în rândul sindicatelor, care cer autorităților urgentarea procesului de elaborare și consultare a noii legislații. Pe de altă parte, autoritățile afirmă că procesele avansează în ritmul planificat și că inițiativa va fi supusă dezbaterilor cu toți actorii sociali implicați. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a adresat marți demersuri președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și prim-ministrului Alexandru Munteanu, exprimând îngrijorarea față de reprezentarea spre consultări publice a proiectului de lege. Potrivit Confederației, reforma sistemului unitar de salarizare reprezintă un angajament important al autorităților. Sindicatele atenționează că perioada rămasă până la vacanța parlamentară este limitată, iar eventualele întârzieri în lansarea consultărilor publice pot compromite adoptarea unei legi calitative și implementarea eficientă a reformei. Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor susține că proiectul noii legi a salarizării se află în etapa de definitivare și urmează să fie supus consultărilor publice în scurt timp. Inițiativa menită să reformeze sistemul de remunerare din sectorul public urmează să fie adoptată de Parlament până la sfârșitul lunii iulie și va intra în vigoare în septembrie. Potrivit secretarei de stat Maia Sava, reforma vizează eliminarea discrepanțelor salariale din sistemul bugetar și introducerea unei grile unice de salarizare care va asigura echitate și atractivitate în funcțiile publice. Una dintre direcțiile discutate este alinierea salariului minim la recomandări europene care prevăd un nivel de 40-50% din salariul mediu pe economie, măsură ce ar putea influența veniturile angajaților din segmentele inferioare ale grilei salariale. Confederația își reafirmă disponibilitatea de a participa la consultări și de a contribui la modernizarea sistemului de salarizare și consolidarea protecției sociale a angajaților din sectorul public. Militarul rănit pe 16 iunie într-un centru de instruire din Chișinău a fost operat și se află în afara oricărui pericol, a anunțat Ministerul Apărării. Soldatul a fost împușcat accidental în abdomen în timpul activităților de instruire, după ce un coleg a tras dintr-un pistol de tip Glock 19. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:40 la centrul de instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată Moldova. Militarul era conștient în momentul în care a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale în aceeași zi. Intervenția chirurgicală la care a fost supus militarul rănit s-a încheiat cu succes. Medicii au precizat că tânărul se află în afara oricărui pericol, a transmis Ministerul Apărării în seara zilei de marți. În acest caz a fost inițiată atât o anchetă internă, cât și una desfășurată de organele competente pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incidentului. Un expert în inspecția tehnică periodică autovehiculelor din Vulcănești este suspectat că și-ar fi însușit peste 600.000 de lei proveniți din taxele achitate de șoferi pentru utilizarea drumurilor. Acesta a fost reținut în urma unor percheziții desfășurate la 16 iunie. Potrivit Centrului Național Anticorupție, bărbatul activa în calitate de expert în inspecția tehnică periodică în cadrul unui operator autorizat din Vulcănești și-ar fi profitat de funcția deținută pentru a însuși banii din taxele pentru drumuri. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator, au precizat anchetatorii. CNA continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica eventuale persoane implicate în schemă. Taxele achitate de șoferi pentru utilizarea drumurilor sunt virate în fondul rutier destinat întreținerii și reabilitării infrastructurii rutiere. Pentru anul 2026, bugetul fondului rutier este estimat la circa 1,8 miliarde de lei, cu aproximativ 790 de milioane de lei mai puțin decât în anul precedent.
1: Meteo.
0: Joi, în Chișinău, vremea va fi caldă, scăpăm complet de ploi, iar cerul va fi majoritar însorit. Temperatura maximă va ajunge la o valoare confortabilă de plus 26 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord-vest cu 16 km pe oră, asigurând o briză plăcută. Atenție mare la soare, indicele UV este foarte ridicat, atingând valoarea 8. La noapte, cerul rămâne senin cu o minimă de plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Au mai rămas doar două zile până la cel mai așteptat eveniment al verii, balul absolvenților 2026. În această vineri, pe 19 iunie, începând cu ora 19, strada Alexei Mateevici se va transforma în cea mai mare discotecă în aer liber din țară. Petrecerea se va desfășura în fața Universității de Stat, chiar lângă turnul de apă. Organizatorii promit o atmosferă incendiară cu seturi live mixate de DJ cunoscuți, proiecții tridimensionale și un show spectaculos de lasere. Punctul culminant al nopții va avea loc la ora 22, când cerul capitalei va fi luminat de un foc de artificii grandios, marcând simbolic finalul examenelor și începutul unei noi etape în viața absolvenților. Accesul la eveniment este complet gratuit. Șoferii sunt atenționați că traficul rutier în perimetrul zonei va fi restricționat. Șoferii care intră în capitală dinspre nordul țării trebuie să se înarmeze cu răbdare. Lucrările de reabilitare capitală a străzii Calea Urheiului sunt în plină desfășurare pe tronsonul cuprins între străzi

0: liceucari și studenților. Muncitorii intervin pe o suprafață totală de 60.000 de metri pătrați. Se lucrează intens atât la consolidarea porțiunilor din beton, cât și la frezarea și asfaltarea zonelor degradate. Pe lângă refacerea carosabilului, proiectul prevede amenajarea trotuarelor, crearea peste 130 de spații de parcare pe aliniamentul străzii și construcția unei parcări de tip park and ride și construcția unei parcări de captură cu o capacitate de 200 de locuri în zona pieței. Autoritățile municipale recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil zona, să respecte semnalizarea rutieră temporară sau să folosească rutele alternative pentru a evita ambuteiajele. Restricții de circulație pe una dintre cele mai importante artere din capitală. Începând de luni, 15 iunie și până pe data de 12 iulie, traficul rutier pe șoseaua Muncești este suspendat parțial. Măsura a fost luată de Primăria Chișinău pentru a permite executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului prin aplicarea unui tratament bituminos de tip Slarisil. Pentru a reduce disconfortul șoferilor, intervențiile se desfășoară etapizat prin închiderea succesivă a câte unei benzi de circulație și redirecționarea mașinilor pe banda opusă. De asemenea, muncitorii activează preponderent pe timp de noapte, când fluxul de transport este minim. Totodată, până pe 12 iulie, traficul este suspendat pe strada Sântul Țării, pe trunsul cuprins între străzile 31 august 1989 și București. Restricția este instituită în legătură cu lucrările de construire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. De asemenea, circulația este restricționată parțial pe strada Burebista, pe segmentul cuprins între stradele Burebista și strada Cetatea Albă, unde se vor executa lucrări de reparații a rețelei electrice. Serviciile Primăriei Chișinău au demarat reabilitarea carosabilului pe drumul de acces L454, care leagă orașul Sângerea de satul Floreni din raionul Anenii Noi. Intervenția drumarilor de la întreprinderea municipală Regix Drupo se desfășoară pe lungimea de aproximativ 2 km și a fost lansată la solicitarea expresă a autorităților locale din Sângerea. În prezent, echipele de muncitori execută lucrări de plombare a porțiunilor degradate pentru a elimina de urgență situațiile de avariere și a asigura un trafic în siguranță. În paralel, municipalitatea desfășoară reparații capitale și în comuna Bubuieci, pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt, unde este turnat un nou strat de uzură pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați. Șoferii care tranzitează aceste zone sunt rugați să circule cu maximă prudență.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: E vara!

0: sănătate.
1: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonia a adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Documentul a fost aprobat în cadrul celei de-a 11-a sesiuni găzduite de Seimul Poloniei. Declarația a fost semnată de vicepreședinta Parlamentului și copreședinta Adunării Parlamentare Moldo-Polonie, Doina German, și de copreședintele din partea Poloniei. În declarație, cele două părți salută progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de negociere pentru aderare la Uniunea Europeană și subliniază necesitatea menținerii unui sprijin politic ferm din partea statelor membre ale UE. Potrivit documentului, acest sprijin este esențial pentru ca Republica Moldova să-și poată atinge obiectivele de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2030. Declarația comună abordează două subiecte principale: integrarea europeană a Republicii Moldova, inclusiv valorificarea experienței și bunelor practici ale Poloniei în procesul de aderare la UE, și securitatea în regiunea Europei Centrale și de Est. Autoritățile de la Chișinău și Varșovia au evidențiat importanța consolidării cooperării bilaterale și a schimbului de experiență în contextul reformelor necesare pentru integrarea europeană, precum și necesitatea menținerii stabilității și securității în regiune. Președintele american Donald Trump susține că Rusia trebuie să încheie un acord de pace cu Ucraina. După întrevederea cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului G7 din Franța, liderul de la Casa Albă a calificat discuțiile drept foarte bune și a subliniat necesitatea încetării războiului pe fondul pierderilor umane suferite de ambele părți. Volodymyr Zelensky a salutat discuțiile din cadrul summitului și le-a mulțumit liderilor G7 pentru creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a opri războiul. Președintele ucrainean a reiterat că prioritățile Kievului rămân consolidarea apărării aeriene, obținerea licențelor pentru producția locală de rachete Patriot și un pachet de sprijin militar pentru iarna viitoare. În același timp, liderul ucrainean a subliniat că Donald Trump ar putea fi unicul lider capabil să exercite presiunea necesară asupra Moscovei pentru ca aceasta să oprească războiul, și a propus ca eventualele negocieri cu președintele rus Vladimir Putin să aibă loc înainte de sezonul rece, într-o țară neutră. Bazinul de not al Universității de Stat din Moldova a fost redeschis după 2 ani în care au fost efectuate lucrări de modernizare. Autoritățile au anunțat că din 25 iunie, pe lângă activitățile universitare, bazinul va fi deschis și pentru publicul larg. Lucrările au vizat renovarea bazinului și a spațiilor interioare, a stațiilor de filtrare și de tratare a apei, precum și a sistemului de încălzire. De asemenea, au fost modernizate vestiarele, dușurile și grupurile sanitare, iar instalațiile tehnice au fost complet înlocuite. Bazinul, amplasat în spatele casei guvernului, va fi utilizat în procesul de instruire a studenților de la profil sportiv, dar și pentru antrenamentele sportivelor. El dispune de 6 culoare de not și are dimensiunea de 25 pe 16 metri. Lucrările de modernizare au costat în total aproximativ 18 milioane de lei. Cea mai mare parte a investiției a fost acoperită din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, care a alocat 16,5 milioane de lei, diferența fiind asigurată de universitate. Inspectorii de mediu din Ungheni au depistat mai multe cazuri de pescuit ilicit în urma unor controle desfășurate pe râul Prut. În urma verificărilor au fost întocmite procese verbale și aplicate sancțiuni contravenționale. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul operațiunii Triton 2026, care are scop protejarea resurselor acvatice și asigurarea respectării legislației de mediu și a regimului de pescuit în apele de frontieră. Potrivit autorităților, controlele au vizat sectorul râului Prut, aflat în responsabilitatea raionului Ungheni. Inspectoratul pentru protecția mediului îndeamnă cetățenii să respecte regulile de pescuit și să contribuie la conservarea biodiversității din ecosistemele acvatice. Meteo. Joi, în Chișinău, vremea va fi caldă, scăpăm complet de ploi, iar cerul va fi majoritar însorit. Temperatura maximă va ajunge la o valoare confortabilă de plus 26 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord-vest cu 16 km pe oră, asigurând o briză plăcută. Atenție mare la soare, indicele UV este foarte ridicat, atingând valoarea 8. La noapte, cerul rămâne senin cu o minimă de plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

A sfârșit tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul trans.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonia a adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Documentul a fost aprobat în cadrul celei de-a 11-a sesiuni găzduite de Seimul Poloniei. Declarația a fost semnată de vicepreședinta Parlamentului și copreședinta Adunării Parlamentare Moldo-Polonia, Doina German, și de copreședintele din partea Poloniei. În declarație, cele două părți salută progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de negociere pentru aderare la Uniunea Europeană și subliniază necesitatea menținerii unui sprijin politic ferm din partea statelor membre ale UE. Potrivit documentului, acest sprijin este esențial pentru ca Republica Moldova să-și poată atinge obiectivele de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2030. Declarația comună abordează două subiecte principale: integrarea europeană a Republicii Moldova, inclusiv valorificarea experienței și bunelor practici ale Poloniei în procesul de aderare la UE, și securitatea în regiunea Europei Centrale și de Est. Autoritățile de la Chișinău și Varșovia au evidențiat importanța consolidării cooperării bilaterale și a schimbului de experiență în contextul reformelor necesare pentru integrarea europeană, precum și necesitatea menținerii stabilității și securității în regiune. Președintele american Donald Trump susține că Rusia trebuie să încheie un acord de pace cu Ucraina. După întrevederea cu liderul ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului G7 din Franța, liderul de la Casa Albă a calificat discuțiile drept foarte bune și a subliniat necesitatea încetării războiului pe fondul pierderilor umane suferite de ambele părți. Volodymyr Zelensky a salutat discuțiile din cadrul summitului și le-a mulțumit liderilor G7 pentru creșterea presiunii asupra Rusiei pentru a opri războiul. Președintele ucrainean a reiterat că prioritățile Kievului rămân consolidarea apărării aeriene, obținerea licențelor pentru producția locală de rachete Patriot și un pachet de sprijin militar pentru iarna viitoare. În același timp, liderul ucrainean a subliniat că Donald Trump ar putea fi unicul lider capabil să exercite presiunea necesară asupra Moscovei pentru ca aceasta să oprească războiul, și a propus ca eventualele negocieri cu președintele rus Vladimir Putin să aibă loc înainte de sezonul rece, într-o țară neutră. Bazinul de not al Universității de Stat din Moldova a fost redeschis după 2 ani în care au fost efectuate lucrări de modernizare. Autoritățile au anunțat că din 25 iunie, pe lângă activitățile universitare, bazinul va fi deschis și pentru publicul larg. Lucrările au vizat renovarea bazinului și a spațiilor interioare, a stațiilor de filtrare și de tratare a apei, precum și a sistemului de încălzire. De asemenea, au fost modernizate vestiarele, dușurile și grupurile sanitare, iar instalațiile tehnice au fost complet înlocuite. Bazinul, amplasat în spatele casei guvernului, va fi utilizat în procesul de instruire a studenților de la profil sportiv, dar și pentru antrenamentele sportivelor. El dispune de 6 culoare de not și are dimensiunea de 25 pe 16 metri. Lucrările de modernizare au costat în total aproximativ 18 milioane de lei. Cea mai mare parte a investiției a fost acoperită din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, care a alocat 16,5 milioane de lei, diferența fiind asigurată de universitate. Inspectorii de mediu din Ungheni au depistat mai multe cazuri de pescuit ilicit în urma unor controle desfășurate pe râul Prut. În urma verificărilor au fost întocmite procese verbale și aplicate sancțiuni contravenționale. Acțiunile au fost desfășurate în cadrul operațiunii Triton 2026, care are scop protejarea resurselor acvatice și asigurarea respectării legislației de mediu și a regimului de pescuit în apele de frontieră. Potrivit autorităților, controlele au vizat sectorul râului Prut, aflat în responsabilitatea raionului Ungheni. Inspectoratul pentru Protecția Mediului îndeamnă cetățenii să respecte regulile de pescuit și să contribuie la conservarea biodiversității din ecosistemele acvatice. Meteo. Joi în Chișinău vremea va fi caldă, scăpăm complet de ploi, iar cerul va fi majoritar însorit. Temperatura maximă va ajunge la o valoare confortabilă de plus 26 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord-vest cu 16 km pe oră, asigurând o briză plăcută. Atenție mare la soare, indicele UV este foarte ridicat, atingând valoarea 8. La noapte cerul rămâne senin cu o minimă de plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

stau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
2: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Este ora 23.
1: Ora după ora.
2: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Mea se transformă în orchestră, dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru, mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale potop, am doar un scop, te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Cerca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit. Nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.